seama așa și-n gârd aclă mașole. Ateşi tuta eline, gülüm canaşem.